呀，最无痛啊，险啊，怀转啊，无念无，有作为了苦啊，就是有呢最无。ai có lu tòng à bèn à ya tòng hèn ư